0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campursari terus koyok tayub-tayub ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.